snap to me dey so nyame ya to mo a ye be hie mo same la bi dey call oboy ye chidom na kwesi mafon so dey call Facebook no so obi bi a woni me ye so mo ye nyame onshire